0: হয়
1: হয় না এ পাড়ে সর্টে কষ্ট টিভি বকেরে হেঁড়েও নিকে অতার মা সব তো
2: গঠেই বারি লাই লাই কষ্ট টিভি বকনো নি ভিটি আপনি টিভি বিক্রিও অনি বনাউনে জানা লাগে কোনি বনাউনে পুকা ওলাট ওই না
1: তেতি কুড়ামা পনে চিন্তা গর্ন পর্ষ ত সদর মুকাম চরিকোট বাট চরি ঘ্যাং জানে বাট মা রয়েকো আমরাই চৌধুরী ইলেকট্রনিক্স মা লই যাও না তেহা তো তিম্রো বিগ্রেকো টিভি মাত্র হই না কি মোবাইল ঘড়ি সবাই পনে আলছনে সকি গনে
2: এ ওরে তিসু ভাই ম পনি টিটি টির লাগি আলছু নি ওই না তে
3: अब आउनुस हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्च देखि माथिको एलईडी किन्दा डिस्काउन्ट सितैमा यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलईडी एलसीडी टिभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ
4: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844061814
5: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज